0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Меня изогнали на вот такие боли.